0: Alpha nida akiskine yawa. Alpha.
1: Ai abadu rubal i nga ide da anja papa de rikere ya daga ba ubar war to tudu gudun babe din badiwa
0: nga ma de kai le dol ma duji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gariwa
1: nga ki nga de ki le ya de da ya de ki ya mai
0: nga ile abam ne ri bane abadu rubal ma jaya wa
1: ya to ban
0: en to ma jaya bi
1: adida ne tawayi wa ci si bane
0: a ile ndokri le minga ido ruba ba o patal ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to neje be to man passe negne le si jada ban ban wale aba mpa bene le ipo kama emja drum ne mi ngai mo se ta diwa japa wale lo
1: nani le bulan ya ne ngira ya patare wa
0: ah ta lu ngonuma adelin le alwa
1: ah be wa ah adelin ah.
0: Wa adelin le ya ta bodi kyeje isei le ban jwek de le yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
1: mare ne glo bale ne dawu bal jo se ban mudama jawne lo
0: eh nga ngunne di bisle ya wanel ba ta ched nga jeyin le ba ne da boli boy wane ma jada jinja kingana ja patar ji maje maje le ba ba ko do lo ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoye din bale din ne kwa je le godo
1: ya
0: e ba na ni ngongu ta bur kyen jil ban nai si ine magum to nane je gmar ni ka undunum tartar in ya ban jili om to si jindi nga bu kura mare to ba de da mali to ni gmai arsi jin ya ba ne mag burara lulum yo ne je gma ma de jile ipo ka ja kingana ja je sele jisnari jone ngada ja patar jile mali magine je gmai mai mai mai nol magge ma magge mare ma tiri do jambal jidi je ne je kam larga nyanya ne ma de jiba wono ngam gersi sai baujile
1: li li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal ndo kala ta di ba jadi pa ba yide ka li sai pa albi tala deli ne wuri jamal ja jire
0: hai ta di ba ma pa we a deli ne ba pura mare le
1: mo bo i kul i kam mo mo mi ya bewa ne kin ga gbonwa
0: mo bo ne gi ya ogne le mai le dunya na idan biwa mai le dunya le adun gon singa nai karaji sidi nga bulebu e ya di mba kunda je nangda jenja kisima je ngalbi e ne jenja maidilwa e kara ele mandle adilin gaudnili di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisima kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya udomdu pata wede amna nje morle ne lea unoda na ku nga ba ide ingam do di pa ba noda unda di jova no nga ngongu mad pet pet pet pet tu wabe on tai do da bien don ta pul pul pul pul ne ba momo patar ba ya kunu tar le kila dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya o par ne le da mali ntare tre le dorm dum ber ga ba misin da pala lama ga dan kulu gudo
0: he
1: he nga da targu mai bilbo ba ide mba fa da akila mu pon le ba ja fa duzuma duzuma kan bim ne ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare ga ma da au au de de ya mare ga ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ne ma je ma je ba no da male mis retraite a ne je gi au fa ne gi ji se gi jogi se le i kan uma film ma kan uma film ya ji se le a gi se le bo di karga was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yida do badu mai da e adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yeto da e adini la di be wiri le si jengle ba si na ni be wai din ba ba si ne biwa ne no mam to mu da low ba
0: be ne gi tu gi si ne le woli bu adelin ba e gi nanji morle ga de ba teda le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo andogo dile ba kon adelin je godo bale din ne do bar kon adelin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: bango
1: da tan bai bane
0: adelin gun nai kara bag nai no le sa e ka wa don gun din aka nda in akuba larjue naba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade jochi biwa
0: hai ma tade jol banbe ha Mama tadi jo bal bula mama tadi ya bida. Da iya kuba lardongon dene le mag mama cheno le ya kuba biba uno. Da ne jingi ya idile. Da ani jingi.
1: Do tu gunda ona le kulugi iya wa chen adu kuduma di ya lele. Iga ole gasege na iga sagu 500 000 lele. Iya iya wangaji tanga.
0: Ah iya kula kuba bo. Iga no le da kelo si jingi nanjile. Dari ngone kal adeli ne dikel si jeng ida arlar dol ngone tol lali ngokoma le ala due tol dadu adeli ne dikel jeng abibo dadi da mama sale mudda ma koda google se yadadi wabida
1: adeli lar kino ama mare mare deda adeli targi jaw turan li fokare e kulu o aranin biadu maji da kaukula adeli Arkinu, Adeline, what is it? You let go, what you call Mimi Shabati, Tangic Charbi.
2: Yo, Baba.
1: What is that, Nebe?
0: Gonu Mandri, I bar to the glass veneta.
1: Ah, voilà.
0: Il est aussi de Pata, Mamma.
1: Aha. Il est, c'est de l'Elea, on j'ai dit, Madame Ajabinota. Riad Nale?
2: Eh, Arsène Lea, mon
1: Baba. Ah, voilà, Riad, il est libano.
0: Ah?
2: Arsène Baturial, Nana.
0: Arsène Madire. Eh, out of la Majeta.
2: Eh len don le aw an moto je
0: ta ma dan ni je biram je goto moto ba to di mai gi mai nin je mor le da akout vevir je akout camion je ko bunda ro la pala je ni je biwa moto ba an di da karwa sa tole ba o panel wa
1: i abadur bali
0: ah
1: du bari da absen absen nan bo lan je da theatre je to ga nun pud gi mi je bi absen ba di do wale bitin tele da bon do
2: to absen el babur ya da absen
1: Kasen. Dia dia kara lalwa.
0: Kasen.
2: Arsen nana.
0: Nil si senga je
1: basi. Nani de ya kana. Jele kan si jele ajo tare ba.
0: Adeline.
2: Yo.
0: Male ma kule kai o. Ile nai kara ba ji si jele. Ito nai da lundul ba jodul jodulo. Ito kara ile ito kam si jele jodulo kara. O ya le.
2: Mamu.
0: Akula doy nangul ba. Ta ja kule ni la ko kula. Arsen na kasen le. Au kule kara ko akusun be na. Tout ma mis ne da ma yam chogo konje du ma pulay jedne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yama kudu lar dole
1: ka ngi to yi ngai pare o metale la do ba ya iba de ko ba wa
0: a did lar da a did lar go to retrait de baba lele mpa
1: aha ira tar ngai ba no
0: o ya la retrait de baba lele asa gis na I say sa ben ba isne ma kala ku usal a did ba male adidu jambal jele adidu jambal ki do giremi jebe parce male na dile mai gido bare na good leo dan moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu
2: bolo na ne jigi tura je line le e an moto ta bali a kin
0: da bi a ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la do yile jata de ne kan ji guide lo
2: kai
0: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
1: eh
0: ngno le man jan se ne ka ru karde ba dobar konjele akunda bo e karse nu nali akunda dobar konjele o ya nga bu yi oto kula gi nya ba junda do yida ne ngno le akula do ina ngel ba ndo kredit kul ma e gi etage uni nu no ba de tai ba jen ba ma na jeli awan di moto
1: Voilà, j'ai eu le jatabia. Mais il y a la douze mounden doodle.
0: Dolba.
1: Hein? Douze mounden doodle vada. Il est nele, pas il y a la dali caramai, pet perba. J'ai goûté down le dap no guidibi. Pourquoi il est nele bout toujida? Deca dap no guidida. At no ding is the cassale, ne cassale, dundokar wounden in the cassale. Donc, male, kubu, colada, pedle. Noale. Ba bobi jele dey bele tu ya dak debon da wala wala tu go adi lue bi si jegi su du vajle kara kure de sire to akure tel kaud la akula tu du bobi da de beni ji da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: e to bura ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala ro
0: ja wala da mai o to ki ya ba de
1: ko ma
0: e to buru
2: Baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai irade bebar doga uri romdi ada ne jeli ay dedije yana geje mangje bu jambal gute na auto ban bu bishije bu ne jeli ay geje ne liya ba ra rasa Mr. Sigma buga kari dokul gere romdal asa arsen le male en ngotar be yato isenje paje na ne je gnu na kinga da ba na re ne wanana
3: targa futura ne le di kujiba yel do sisi se igi to kankan isima upasi je batar
1: yo batar ya ya ngode ya nji uda karba us kobini ba wakul osi je ne kar au wula
3: iya wa wula
2: uraje be kadu buga ta sidi kai ba be ya ban ya wanda kai dokula
4: ya ya ba unewa ah jim tar ngone le kora uryanga wa ngone le kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: yali ngon
2: tobanwa
4: ibuga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban mane
2: kai gokom tokula ya mare engima odne le to ibuga bi ba ma unja dine
4: libara ne
2: kai nga i tale si den se arsen le olva mama ingwa tar gu dom kulu tulu kara da ba woni wan
4: sen se arsen libara ne do
2: nga tale ne le si den doglin do jele kana geri baba baba bogne den se nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gu dia si baya te de unda ta ki ta nana i ne je na ge je jambal gu te na u di ngub gubu gole je gi na baba na kunda
4: jambal
2: do bagli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
4: ngara
2: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi ya kar do le atel te ba arsen gine bampa na voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bele arsen le ya bamba wa umno
4: ile to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapo te ya ne ne le ak nga gu sle ra ba jambal ma lan so do gra ba do se do ba na jambal ma mure do di mang nga mai to mpo ba do di jambal ma thai ne ne la
2: amur le to avug lo ali am ge do ma indum ba le ada ban bi
4: ha gu te wale to thai du amur ba na to avug le mi ya to avug le gri ya kari sanga ugu maji tada na arsen arsen to arsen ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
2: aka ingodli ha
4: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arngkat ga de matai bai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba kinga jamal ba so bari ataine li sa hot selbi man tono mule yala
2: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gimdali nadi dine je jite noli lardenele do gando karabatu le akarde sen akara karde ada kai baba din sen anada je exagere maroi ngumara kul migral da ga ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: ma je continue ke mi kede ya he he arsen gu moruma guso magumrane parje ba arsen tata mare arsen da mar dom buga dom ta san bada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na marage tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ngagus ton tainera manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
2: cheri
5: oui ma cheri
2: hay ar kai ne yawa
5: ne mama daba na
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
5: nga daba ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: mo tai dun
2: ile ide wo so pe si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jong ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah
5: baba le ngo ko ingi jono makuba
2: gitin le kara ile kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to ga ta male ba ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
5: munda
2: ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba mis ne da lar gnole ile aru ku ga dane dobar le mama
5: so
2: ba nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dan ne je gitinde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen ne le aba no ase kala si patunga se gese ne bi
2: mun suite lamba pa bida to kedrenya
5: bi maji amota idi asheri bogne ke misnele karo osumle osumbai
2: bi ya
5: ma mila tarnele
2: ma ko mi gur gauto gi ya sanga tari tamdi
5: ma bogne misnele iya ina idi deb karim ga ala orda dai dibane
2: ai apa lo ba we ka mo
5: osu ne je tugidi de jinole ma kundarom ma arsen ga misnele mi gei bam tel mi gei
2: ma ko mi gur gauto gi gi mi abu
5: ngodlem ngoma mai tarnole don ya bisila godo kene tumbatale andi targa dangelba me na la retraite bo la dibo do pale i jogro do del
2: beya
5: malem to do jong ma misne bogne gimi geegimi geegi main got mari mta pare de gum tos de mom na dile mom bayi
2: beya
5: nja de karim na grande na igaw ne buga de buga ngaw ne ma ine to imagna da ibana i das pe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro yeng nolba mais do karaisno gralum gu sur gu grenole
2: grand
5: grand grand school wa
2: and a last ay kare inga baba se kai
5: ba mo ba to du ga ya de sa ja resoudre problème non don i jogro yel ya tela ka obe mais en gu nyamam dal kulu ita gu 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
2: madia
5: en gu nele awunar onkle ipana se ta du gogro lale on carré da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue ma kinga grand judesco ka ja résoudre problème le mari wala jogro yel baba chéri
2: ma jogro mo
5: da yi on doit tar pel pel gaw ne ma ne ma ken kar je pouk je urje be da de kuni kaw da di kama jogro yel ma ma kaw do grand judesco du
2: ma di adam akul ma tel kaw bi ra ima je kar baba je le bata
5: jogro yel chéri
2: alors c'est ma
5: dira ja kinga na biba
2: oyo
5: ok merci
2: ah o agradi de grand judesco le ame bi
5: bia
2: bia
5: coco coco Coco.
6: Oui.
5: Hi, grand Jugesco.
6: Hi, Arsène.
5: Oh.
6: Ah, Banouan, Djibou.
5: Madi, grand.
6: Hi. Ah bon, il est dit, d'homme de la va d'homme boussiné, là.
5: Grand.
6: Eh.
5: Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un hom

matinga kuluji ala jinya irola ni wala mangiso ngan ge doti kujogi di siri mamte de mbiri sigi kadesi singani wajite ro jitrisia ona mala ba lokala ke kujula din dandi dot nai rigide reset ya raja division nasional chadiani loko nai re wa rai turun ke kame adi yani mbiri sigi yang kranga urote nanan bisite ke nanan dan nimoro ke kadira ini kelambanan ate kari naji ke sodo yani mbirga ke kelekranga urote baini nimoron to ne ara seti tamye kade yani girai kalang ko kade ke ningige renjinji senjige ba nan turun sit jalang ko kadang ini ngode lai go kumbang to ni ba nanadun si nimoro ade nimoron to ni arat kade nani imberia si gigi ba manana lai ngai adik adik kibari de ke nimoro gunu mam tu dekete la to nimoro ke tak ke gado ba iso san nef sengan kat ven trua trant set so san nef sengan kat ven trua trant set kutu Mehe gidi ndogo kutmi gidi so kujo gidi mata kutu mata gidi siri. Numero ko konjo 92 44 04 69 92 44 04 69 kut ndogo gidi jo kut so gidi so guto so kut mehe gidi ndoho. Ninto wara sesi tamye kade ke kelewatan ke kete lai wo si gini ji sen na jero bengal gini ba kade ke ai neng war go kumbang te lai kari kran kran ne dan si gini ji sen sen ni ke ba e gi git be ke jamana te la ke sen sen ni ba le gi kle ke mberi si ke ke ba ni moro kun jo do la kunum te marsi la ko kno ni ai rai ne kla ko whatsapp kari o ya krang ke ge rai ne ge ge ba ni moro gun to ni to tam ya sit ne andang ne la i be ni ke pe ra be na pi na pi be ti mo te ni ta ba nan de le ngon ke de nga ma de ne isa mo na ji be david Isa mona jibe David niba te kem dogo adi ke ndo sama ji ndo kutiki di joye na September ko gen ji kem to adi te ik ndo iba te kem karci abena te ngor ke rompoy gazel adi kubu kron te ta ba suvete mandang na ibe ma bal ni ta ba andang na le nan ne den si inana kumi oso donta ke wo indan kadit ba ki resene komisaria ngor kundogi bare komisaria ngor kundogi asi guto ba ki bari bar ke nimoro gmam te la ya kadisi 63 48 42 57 57 63 48 42 57 kut mehe gidi mata kut so gidi so so kut so gidi jo kut me gidi siri 62 36 33 87 62 36 33 87 kut mehe gidi jo kut mata gidi mehe kut mata gidi mata kut so so gidi siri 60 36 78 63 60 36 78 63 kut mehe kut muta gidi mehe kut siri gidi soso kut mehe gidi muta numero ke kon soyen 62 38 27 25 62 38 27 25 kut mehe gidi jo kut muta gidi soso kut jo gidi siri kut jo gidi mi numero ke ta tol ta te adi numero ke kon mi nge kon mi mai rosi domte ni tabai 99 59 26 46 99 59 26 46 kut ndoho gidi ndoho kut mi gidi ndoho kut jo gidi mehe kut mehe
kutu sogi di meheba ini muruku tatol tate. Beru urukol girko jia kanago. O girko jia boi senda ake ngani ya majitage. Malangden ndondot na atena na un kumkonga ikare na nan ber klayo. Adi ber klayo ya nike word. Ngokonde ake konde nike madam majita remi. Riko jinko mandangba na imbayo Antoinette. Mbayo Antoinette niba guto kembe ke Dakarta di gonang ke Senegal tu ndo marji. Dasa saya na September kembal ku dujo ku jo kalung ke mahen dua tadi ingat tuju ku mui keran tu ber kelayon tu nanti singgi ada ke malang ake mari tadi ke kan zaman atas sar dana maja moyo maro bendana kemgo mai maja musoro jeke jeke nara malisama mondere Gabien ouai ton girkoji nadni ki girkoji a jitoina. Ndikembe ki kabo tadi gonanke République Centrafricaine te nadni imber klayon to. Nini nge guto ango ni kembe ki njamanat la di kundo mercredi. Vai ndo kuti ki dime na September ko ke jindikeme to an ke nini ke kembe ki dana majat. Ren ini rewat maji kendo merkreji taba unai ke kembe ke dana majat tadi kendo merkreji kono awusur nobe ka unai ke kembe ke dana majat loko ando taba to ikem karti atron te adi ikem dogia ni ke majadum tordal bai adre reugi rompoi yarob ya mirandu kono ba do mirande tadi dam ke do be te be ni ba ka de ki te de ingan metre gas ya ke buno adi ngor ke dogia chef ya communauté ngamag ke kembe ki nyamana tla malang re woti no ba lo yoni andum si ali ya ingai lai kari nu ba de nu ba ko tel ta ka de ke ji toy nu ba ngandang Gambere sigi mamam tu dia kada sigo najika dobe ti jatele ka uro ko jarata agiji rigobera unpak do kada we ninto ba mamade si inkanjata lia ke isaiko baito la buya usi ilai ilai wangra angara gambere.

0: Oui, radio diffusion nationale tchadienne de Kaglo à ce cadre. Maman ambitieuse n'a dit que d'obéir ton banque boy son gang d'autres écoutes. Voilà, n'a dit que d'obéir ni que takugado tachi le sol de Bolanto. Inganaran clata de iclec de garan iconoli. Ada majalah kembal ko gitu ba warn dokak luas kadaran. Ada indan di dot nai reunion annuel di directoire. Ba ya balkon jinji kame tu adi balku dub jok jok kal ne ke meh dot ni adi kundoi bola ni ba kem gongi a faculté a science de la santé humaine la. Adi londo ya ko ngan katene a permis. Niba ya university ki kembe ke njamen atlata. Ade larion to ni nge ke kumte ke awone kundo asinya ke so. Tam ye kade alewre ne ninko malang awone na to. Yani turun gitu. Ke nge ke ni nge kwa jengan nge yandu. Ake minister ke kuni ni nge ni nga gara to. Kuni minister ke ake secretary general ke secrétaire d'État que soit d'enseignement supérieur gni ba majingai kade asani gosukle ake gosiando tai mai rosi dom tuk kade ara kengang kem yando yadet ade kingena yaden toni asani tarob tam ye kadu tu ne kum bulun yagne ku sundna oge kadengan ngingen ne yando kumaji université gitu ada kendoi bola ni taba ni ko kre ni takla ko to mandang ada ni ni ke ministry asema superior adi doktor sita ke yombatna o baito gegni minister ge kurang dodas jobe ta na na re ngani ade ni ne takla ko to mam tel kem cycle to wadna ni arania kas ndo ku sono kari Najik itu, tapi ni serta kata tol tadi kan mengambil situ itu dan yang ni gosu najin dan geranta kade nanda ne ini ne tak ingin na akhir lari orang konto mandang ni walau ne yang kita tadi endul tu ke bengoi citlo najual tali dan giran gay ta kade nanti ku gosu najin tu bay. Kalas ini ta kok adi jimas ke kun ke ta bayaran vaksinasi ada inden di dote ke tanah serak ngangai nai semen afrikan de vaksinasi ni ba bar ne sa bari ya bal ku dujo ku jo kal ne ke meh kun jinji kemeto ada kendoi bola ni ba kem lok saya ke boni inden di dote nai hotel Radisson Blue ni na ini ne ta yani kampung ikon jimas ku kun kata ta ada jimas ku kun kata ke yaran vaksinasi to ni ya gingai ke kerangga urutu bay ada i dondori tu andok bini ni ndok ku tigi dimi mbong kada wat ndok ku tujo ya na September ko ke njikeme to ningani ya gingai ne naran adinya na barne debat televisi ni ba ai ngan na ji ke kada tot na do to ku to no adi ke so do ya ni semaine africaine ya vaccination ko na bar na sa veni o te ku ko so ko ji de gun do lu ge na ji o bai to ya ni ya kra ko to go ke kada to i lo polum te na bar na journée sportive ni gi ge ya gun to malang ni ta ba ando no mo de la marsia yang kundo mehen to ni ke kada wadnaran yang kundo malang yang kenaran ni tabang yang ni teknisien ga kenge koskir ke lugu do na bandre partner ni ke aun ke tornier ke kada aran kumbang no te kari ade ni ko ni jumas ku kun kata kon to ni ni ke secrétaire d'état ke ya ministère ya santé publique ko ni yan klak so doronga gir jiri to ba ta mo ini adim bai de ji de kanji francis ini na re ni ta yani jimas ke kun ke ta ke ya ran klak so do vaccination ko mandang ni Bolando lenji ta di kembi ke abeshit. Ba yando to ad ngegni ansa ya ga dinge ko jingan ngi yando gni doda sinya ke dubuko yik bumi. Ba ngeg ke doda sinya ke bumi gni ta ba nin ngun to yik kan dan kum de go ngan ngana ndo niya ke ekol primer ta. Adi kem gong ya akademi es te ke kembi ke abeshit. Ade yando na ingan to na bar na formation ke ta nasrani taba. Awada na indo kutu jogi di mehe. Ade nge ku kum te ke aindan ne ngan ne ya gyer ke tam ye kade. Yani klas ke CP1 ha, CP2 ha, C1 ha. Na bar na kur preparatoire. Ake kur d'études. Ake kur moyen na bar na CPG CEG CM gni ba ngani ando ko so dodo ko mandango krang bai to ba yani i mayer ade i gosikle o yani i devoir ki rangan gni ba yagno malang ne na ndoku ku jogi di mehento araye kade awaden ne na ngane ya gergun to tam ye kade ra sed ba ngan gi ge ne jini do ba ya kol ni ngane ya ku maji kem yando te kari mama de sik delegation ke so do ministère ni yan kla ke so do ilani kla ya ra rob ge girji de te malang ni taba ini ke directeur général ke do patmanga kutut ni minister ni ade rine abakar nasir choroma ini nene na tagi bendo jimos ni taba wa kelegna aran adi robu kuma jina bar na gudron ni ke kada yi gerende nga ku bongo kumuna wo krang bambe ke bongor ni aran kilometer ke asinya ke kutuno kari ni rob ke maji kadinya kar ga ingor dot ni nai na kumuna ani ni ke ngagara do mission adi chef ya mission ko na unto ni ngagara do ngembang kla gun to ni ni nandon se ya de ida i ngol ko do project ni ya entreprise ko ne yan kla ke so do ra do rob ko maji gun to ni ta ba inan do ni wo idana ya gna sa ka kra ni ba kra jalang ta nda di singa ka do ina ji ko do be te ta ji lu sol to bola ka ta sara de nge kun dum nda ga di ni agiji rigobert lionel nomengara nge te de ka de si mam ji se si ba jai kum ji ke te mber ya sig ne nom tla ba mam te de ka de si
1: and would see so long.

wodingo ni baya dan wul si solomwa bangi songan ge doti kutmi gidi jo awi radio diffusion nationale tchadienne mampe de mbiria sigia kadesia di mberke ta toltat ni ke docteur najilem jingam tar i ke docteur dion lal taral chilo i ke nujilengar chilo di kido chilo cecil i ke jimal ngar daraje girko jia nujingar batar girko jia bedum girko jia ne ke jimas ngar beinde ni ke datar philip ko jigu bo ngai ke sawag na ran be nyamanat la balang ne nen don don na te na un kum ko ngai ka den nan ber kla yo di ber kla yo ngon de ga ma ke ngo ko do bo bu de nan do de ni ke tab docteur tab chilo gelmbay docteur tab chilo gelmbay ni ba ni gu to kem be nyamanat la ko do ko ti ti jo in september kembal ko do jo ko jo kal ko me do ta ding tu ji go moy karant bir krayon to nan ji sin je ding marang ka to sa wa ka to sar gue ka to jaula si kembe ko mundu do ba kilo la yu para an dan si ke a won ke ni ne ge ko to ko be ba ngon be te adi ke do je di ndo ko di di siri na september ni a be ko len ke ge ko to ni ti ko do bondro ji bain doku digi di soswa ina september ni bai kiam gwa mbe tu ndang la ibe si nge te kukubi ege mbalang ndesin si kare ke nji loko gi ade ke njir nge kutonu baan loko maji kiam kombi yante gir kwa jiku bunga ya di ya jijan tanggar giden gar oya ike nga son ramba malang de na un kum konga i kare nan bir kla yang gon de kedenga make ngon nan de nuba di jen tanggar angel nuba di jen tanggar angel ni ba ku to ku ndo ku digi di mata ina september ni adi kem labdan ku bo ke kem be ki nyamet la ngatu ji go mo i kran te bir kla yon to nan ji i chef ya communauté sara majinga i nan ni senateur jimas bay nango gina i ke député roma dumgar felix ni albe wo nan ni chef de canton ko balimba nadni chef de canton ko kumogo nadji sin chef de village ko goro tawolo girko je ya toma jibangar ke girko je yambay tami dabay o girko je ngage ya denji ni kembe ke manda to girko je mualum ake si girko je to idibay bay to girko je ya gangbay ake girko je tade orbe yini kambe ke mayele to ngania kiba kadu boy yini kambe ke bengewe dam ke bedaya ta ke singe de marang kesar balimba ngonanga kira goro gorindila goromira kimbide ibe kisandana o singir ka ke balimba ke ake kumogo ni njinjamena tla malang ni jena nadin simbir kelayu onto loko ando tabato kiam kartiar de jumal tadi kiam dogirete alana nge guto ni ngiti ke ndo samaji ya di ndo kudigi di ndo hoye na september ni bae tobat ke tukra te kade ke njin nge guto nubadin loko maji kiam konwe yanten dangan la ibe kalas mbir ke tatol ta te ram te de marsi rajo cha dundu ma ni ga kanu bar si tog woi pa ke gir ku jara te tog ni ngai man na ji ke tam te